0: Christmas Ям, Мубарка!
1: Жую Ноел!
2: Клава Кристіна!
3: Вон Натале!
4: С Новим Годом!
0: Феліс Навідат!
4: Веселих Свят!
5: Merry Christmas!
6: Merry Christmas from Like Radio!